पुरए पुनः स्वस्तिरा अभयंकरः स्वस्तिरवन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्तिनः पूषा विश्ववेदाः स्वस्तिनस्तारक्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु आपान्तमन्यस्त्रिपलप्रभरमा।

आदिनेभुः ब्रह्मयज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विषीमतः सुरुचो वेन आवह सबुद्धिया उपमा अस्य विष्ठा सतश्च यो निवसतश्च।